0: Flying like an Iron Man.
1: Right now it's all about the Windy City, Chicago's hottest nigga in town.
2: Zatvoriš oči?
3: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je pre mňa blízkosť zase.
2: To je blízkosť?
4: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.